0: música.
1: Kube no speed jet ulirumuka.
2: Wana ife. Kalwa vinga bisikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.

0: música.
1: Kube no speed ya tulirumuka.
2: Wanaife! Kaba vinga ebisikirize.
1: Isuka Royal Radio. Ondi.